Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.